سلام عشق کی ٹائٹل ٹریک سونو نگم مہالکشمی کی شاندار آوازیں آپ سن رہے ہیں میری آواز, میرا نام ہے شاہد. 102.6 یہ دیش کا نمبر ون ریڈیو, آپ کا اپنا رینبو پروگرام سٹی لائٹ. سٹی کی بہت ساری اپڈیٹس میرے ساتھ, تو اپڈیٹس کے بارے میں بات کروں گا, لیکن کیوں نہ موسم پر پہلے بات کر لی جائے. جس طریقے سے وینسڈے تھرسڈے کو لگاتار جو بارش ہوئی, تو اس کے بعد موسم میں بہت بدلاؤ آیا, اور سب سے زیادہ جو فرق پڑا وہ اس بات پر کہ جو اے سی لگاتار چل رہے تھے لوگوں کے یہاں دن میں بھی, وہ بند ہوئے, تھوڑا سا بجلی کا لوڈ کم ہوا.